0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy-badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz-li yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharriri men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Dushanbe shahar raisining qaroriga muvofiq avgust oyida Dushanbe 2026 yozgi festivali o'tkaziladi. Yaponiyada bo'lib o'tgan ochiq eshiklar 2026 xalqaro festivalida Tojikiston burchagi tashkil etildi. Rivojlanish va qurilish yili Istaravshan shahrida sanoat korxonalari soni 107 taga yetdi. Osiyo boks chempionati g'oliblari sovg'alar bilan taqdirlandi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Dushanbe shahar raisining qaroriga muvofiq 2026 yilning 22-23 avgust kunlari Dushanbe shahridagi Navruzgoh davlat muassasasida Dushanbe 2026 yozgi festivali bo'lib o'tadi. Tadbir Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bozor shinos mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'tkazilmoqda. Festivalning asosiy maqsadi turizm sanoatini rivojlantirish, poytaxt aholisi va mehmonlari uchun dam olish va ko'ngilochar tadbirlar uchun qulay sharoitlar yaratish, ko'proq xorijiy sayyohlarni jalb qilish, Dushanbe shahrining turistik va madaniy imkoniyatlarini taqdim etish hamda xususiy sektor tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdir. Festival doirasida xilma-xil madaniy, ko'ngilochar va turizm dasturlari taklif etiladi. Xususan, xalq hunarmandchiligi, milliy va xalqaro taomlar, turli xil shirinliklar va ichimliklar ko'rgazmalari va savdosi, sport va intellektual o'yinlar, tanlovlar va viktorinalar, teatr va sirk tomoshalari, otda sayr qilish va boshqa qiziqarli tadbirlar tashkil etiladi. Festivalning asosiy qismi taniqli tojik estrada yulduzlar va xorijiy san'atkorlar ishtirokida katta shou-konsert bo'ladi. Dushanbe shahar raisining qaroriga binoan tashkiliy qo'mita tarkibi va Dushanbe 2026 yozgi festivaliga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha harakatlar rejasi tasdiqlandi va tegishli shahar tuzilmalariga ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish vazifasi yuklatildi. Tojikiston Respublikasining Yaponiyadagi elchixonasi ko'magida ochiq eshiklar 2026 xalqaro festivalida Tojikiston burchagi tashkil etildi. Tojikistonning Yaponiyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, festivalda Yaponiya xalqaro universitetida kadrlar bo'limini rivojlantirish stipendiyalari dasturi orqali tahsil olayotgan davlat xizmatchilari ishtirok etishdi. Tojikiston burchagida tojiklarning qadimiy tarixi va madaniyati shuningdek kashtachilik va uymakorlik, atlas, adras va chakan kabi xalq hunarmandchiligi namoyishi orqali mamlakatning turizm va ko'ngilochar imkoniyatlari, investitsiyalar, energetika, suv resurslari va muzliklari namoyish etildi. Isarafshan shahrida joriy yilning dastlabki 4 oyida sanoat ishlab chiqarish hajmi 558 million so'mning, sanoat korxonalari soni esa 107 taga yetdi. Shaharda Tojikiston Respublikasi hukumati va So'g'd viloyati davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida Simi standart mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati kengaymoqda. Loyiha doirasida yangi ishlab chiqarish liniyalari tashkil etilmoqda va korxona mahsulotlari ro'yxati ortib bormoqda. Ushbu zavod turli xil qurilish simlari, turli o'lchamdagi mexlar, o'rash simlari va sanoat uchun boshqa zarur mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Buning uchun Xitoy Xalq Respublikasidan zamonaviy uskunalar va qurilmalar import qilindi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati kuniga 1 tonnagacha tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda va ishga tushirilgandan so'ng 20 nafargacha mahalliy aholi doimiy ish o'rni va yaxshi maosh bilan ta'minlanadi. Ushbu obyektning qurilishi Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik doirasida olib borilmoqda va 2026 yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. So'g'd viloyatida yoshlar o'rtasidagi Osiyo boks chempionati g'olib va sovrindorlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda So'g'd viloyati raisi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, yoshlar o'rtasidagi boks bo'yicha Osiyo chempionati O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida bo'lib o'tgan va unda 17 yoshgacha bo'lgan bokschi yoshlar o'rtasidagi 4 nafar tojikistonlik sportchi medallarga sazovor bo'ldi. Shuningdek, Behruz Umarov 54 kilogram vazn toifasida va Anushervon Sidiqov 46 kilogram vazn toifasida chempionlik unvonini qo'lga kiritib, oltin medallarga sazovor bo'lishdi. Muhammadjon Sulaymonov 58 kilogram vazn toifasida va Azizaxon Bobojonova 52 kilogram vazn toifasida bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Viloyatda ushbu sport turini rivojlantirish bo'yicha aniq choralar ko'rilayotgani aytildi. Viloyat hukumat ijroiya organlari va mintaqaviy boks federatsiyasi ko'magida moddiy texnik baza mustahkamlanmoqda, mashg'ulotlar va musobaqalar uchun sharoitlar yaxshilanmoqda. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.
1: Vatanni o'rganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan. Kaftlarimning chiziqlari, xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam. Shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni. O'z onamdan o'rgandim men vatanni. Mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar. Oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar. Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim men vatanni. Shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim men uni. Jon xaslardan o'rganmadim men uni. O'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar giyohidan diliga oldim giyohlar. Rayhonlarin siyohidan siyohlar. Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar. O'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni giyohlardan o'rgandim. Menga azal aziz bo'lgan baridan, beshigimdan talpingan paytlarimdan, umr ko'rgan har keksayu qaridan, mehnatlarin yodlab o'sdim bag'ridan. Paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni egatlardan o'rgandim. Ushoq noning qadri ming elga ma'lum, dars oldim men suvlar ichgan mahalim. Bulbullarning tillarida shu ta'lim. O'zing ustoz, o'zing mangu muallim. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

0: radio tinglovchilar, Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti, maqom san'atining mohir ijrochisi, ustoz san'atkor Matluba Dadaboyevani suhbatga chorlaganmiz va bugun ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Matluba opa.
0: Tojikiston va O'zbekiston va tojik-o'zbek xalqlari do'stligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu do'stlik azaldan ildizi qarim tarixlarga borib taqaladigan do'stlik va mana bu keyingi yillarda bu ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, davlatlar o'rtasidagi do'stlik o'zining bir yangi davriga borib chiqdi. Bir necha yildan beri ikki xalq o'rtasidagi bordi keldilar, o'zaro aloqalar, barcha sohalardagi munosabatlar yangi bir bosqichga ko'tarildi, xususan masalan adabiyot va san'at vakillari o'rtasida, san'atkorlar o'rtasidagi hamkorliklar
1: do'stlik
0: ko'priklarini o'rnatadigan bir munosabatlarda yaxshi hissa qo'shmoqda va bilamizki siz ham necha yillardan beri Tojikistonga ko'plab tashrif buyurgansiz.
1: Avvalambor katta rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston maqom markazi direktori professor Soyibjon Begmatov bilan birgalikda va jonidil Tojikiston shahriga xursandchilik bilan uchib keldik. Bu o'zbek bilan tojik xalqini ajratadigan insonlarga bilmadim men juda ham bir achinib qaragim keladi. Nimaga? Bular bitta xalq. Ikkita tilda so'zlashadi, lekin baribir bir-birini tushunadi. Masalan, men o'zbekcha gapirsam, tojiklar hammasini tushunib o'tiradi. Tojiklar gapirsa, biz tushunamiz. Mumkin emas quddachilik, andachilik. Mumkinmi shularni ajratish? Hali Jo'rabek akamning qo'shiqlari bor edi, et bilan tirnoq.
0: Qarang,
1: mumkinmi tirnog'ingizni sug'urib ola olasizmi?
0: Yo'q. Ajratib bo'lmaydi.
1: Hech qachon mumkin emas ajratib bo'lish. O'shaning uchun yana ham hozir mana qaram prezidentlarimiz, ikki tomon prezidentlari shunaqa bir yaxshi sharoitlar yaratib beryaptilar. Oddiy xalqimizni ham borish kelishlariga biz san'atkorlarga-ku gapirmasak ham bo'ladi. Juda ham bir-birimizni sog'ingan ekanmiz, hech bir-birimizdan fikr almashdan nima qiynalmaymiz. Qo'shiqlarimizni ish qilib, u yoqda tojikcha qo'shiq, bu yoqda o'zbekcha qo'shiq. Shunaqa odamga yoqimlida, maza qilib eshityapmiz, maza qilib muloqot qilyapmiz. Ilohim, mana shu borish kelishlarimiz hech qachon kamaymasin, xursandchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, har xil mamlaqa yomon kasalliklardan, har xil yomon kunlardan Allohdan iltijo qilamiz, panohida asrasin ikkita yurtni ham. Butun dunyo tinch bo'lsin ilohim, chunki tinch yurtda qo'shiqlar, kuylar, to'ylar yarashadi. Biz san'atkorlarning niyatimiz faqat yaxshilik. Qayerda bir yaxshi tadbir bo'lsin, qayerda bir yaxshi bir anjumanlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik degan hech qaysiga tapoya qilib kelayotgan san'atkor va xalq artistlari, buyuk san'atkorlar ham hammasi bitta niyati. Yaxshi kun bo'lsin-u, biz borib xizmat qilaylik deymiz. Ilohim, ijodkorlarimizning ijodlari qaynab chiqaversin, qaynar buloqqa o'xshab. Borish kelishligimiz abadiy bo'lsin, quda andachilik bo'lsin. Haligi nima deydi, ko'priklar har jabhada mustahkam bo'laversin. O'tib borib, o'tib kelaveraylik ilohim.
0: Albatta. Aziz radio tinglovchilar, suhbatimizda yana bir aziz mehmon, san'atshunos olim, o'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori Soyibjon Begmatov ham ishtirok etmoqda va bu kishi Matluba opa bilan birga yurtimizga tashrif buyurgan. Ikki davlat o'rtasidagi, ikki davlat olimlari, masalan, madaniyat va san'at instituti o'rtasidagi o'qituvchilar va umuman talabalar almashish, shu masalalardagi fikrlaringiz.
2: Avvalo aytishim kerakki, o'tgan yili hurmatli prezidentlarimiz sa'y harakatlari bilan qilingan qadam bu juda ikkala xalq uchun juda ham bir katta tuhfa sifatida xizmat qildi. Sarhatlar ochildi. Oldingi qaysidir bir sabablar bilan o'sha uyushtirilgan o'sha kinlar unutildi va bu ikkala xalqni aloqasiga, rivojiga juda ham katta yo'l ochib berdi. Olimlari bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari esa bu azaliy olimlar munosabatlariga hech qanday bir qarshilik ko'rsatilgan emas hech qachon, chunki o'zbek tojik ikkita tilda so'zlaguvchi bir xalq hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Tojikiston davlat konservatoriyasi yoki Tojikiston madaniyat va san'at instituti, O'zbekiston san'at va madaniyat institutlari orasida doim aloqalar bo'lib kelgan. Lekin mana bizni bevosita man aytishim mumkin, man o'zim shu maqom markazini rahbari sifatida 19 yil noyabr oyida G'arb va Sharq nomli butun xalqaro anjumanga kelib, konservatoriya bilan ikki konservatoriya o'rtasidagi hamkorlik 5 yilga hamkorlik tuzildi. Maqom markazi bilan konservatoriya, maqom markazi bilan madaniyat va san'at instituti va maqom markazi bilan deylik Tojikiston maqom akademiyasi orasida 5 yillik o'ziga xos hamkorlik do'stona va ham ilmiy nuqtai nazardan hamkorlik qilish shartnomalari tuzildi. Bu bizga juda ham katta yo'llarni ochib berdiki, birinchi navbatda bizning qarimizda mavjud bo'lgan yetuk olimlarni bir-biri bilan tajriba almashishlari. Ikkinchidan, ustoz san'atkorlari mahorat darslarini o'tishlari bilan. Uchinchidan, bizning talabalarimizni turli joylarga borib emas, o'zbekistonliklar Tojikistonga kelib yoki Tojikiston O'zbekistonga borib turib malaka oshirishlari, tajriba almashishlari uchun juda ham katta ishlar o'tgan yili tasdiqlandi. Buni mevasini ko'ryapmiz. Konservatoriyada bir nechta Tojikistonning fuqarosi ta'lim olyaptilar yoki etilik o'zi Buxorodan kelgan o'qituvchilar Dushanbe konservatoriyasida o'zini faoliyatlarini olib boryapti. Buni endi shunday bo'ldiki, endi qachon xohlasa falakka o'rganadimi u yoki suvorani o'rganib boradimi, sarhatlardan o'tib bemalol ana shu san'atni o'rganib o'zini yurtida uni rivojlantirishi mumkin bo'ladigan darajada bizga imkoniyatlar yaratildi.
0: Albatta, mana bu hozir falak haqida gapirdingiz. Umuman ikki xalq, tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida shashmoqom degan bir nodir san'at turi bor. Undan tashqari, masalan, bizning Tojikistonda falak janri bor, falak janri. Bu masalan o'sha tog'li xalqning bir o'zining madaniyatini, bir dardu alamu armonlarini aks ettiradigan o'sha bir san'at janri. Shu haqidagi qanday fikrdasiz? Masalan, bizdagi falak janri bilan o'zbek xalqining biror bir san'at janri ikkalasining bir uyg'unlik, o'xshashlik tomonlari bormi?
2: Avvalo aytish kerakki, zamon va makon degan ibora bor. Bu ilmda ham bor. Azaldan ham kelgan qaysi zamon, qaysi makonda? Bu ikkala mana shu ikkita mezon o'sha har bir voqelikni joyini, vaqtini aniqlab beruvchi mezon hisoblanadi. Haqiqiy mezon hisoblanadi. Endi aytaylik, Tojikistonni bilan O'zbekiston, O'zbek

0: evrilib evrilib eng toza holatlari o'sha xalqini qalbini yuqori avjlarda ijro etib kirib boradigan xususiyatlari shakllangan bu falak janri hisoblanadi. Bu falak o'sha tog'lilar an'anasi va tog'lilar an'anasi men bir fransuz olimasi bilan gaplashganimda O'rta Osiyoda hech qanday yapon apparatlari analogini yarata olmaydigan ovozlar mavjud degan gapirdi. Buni fransuz ayol Janet xonim gapiryaptilar. UNESCO'ning o'sha xalq ijodiyoti komissiyasini raislaridan bittasi. Uni analogi yo'q, uni o'xshatadigan narsa yo'q. Buni o'zini falak ijro etishda bu haqiqiy falak ijrochilarining ovoziga bir e'tibor bersangiz, u bir qayerdan chiqayotganini hayron qolasiz-da. Bu mana shu ko'hi balandlik
1: yuqoridan kelayotgan
0: bir narsaga o'xshaydi. Uni faqat e'tibor bilan tinglash kerak va ijroda ham agar e'tibor bersangiz, o'shanaqa ovozga ega bo'lgan o'sha Tojikistonning eng yetuk san'atkorlari ijro etadi. Chunki biz o'sha katta-katta konsertlarni ko'rganimizda yirik xonandalari shu narsalarni ijro etadi. Bizda ham xuddi shunday bor. Masalan, Farg'ona, Toshkentda katta ashyolar bor. Yoki yetilik Xorazmda suvoralar mavjud. Suvor doston bu butun sharq xalqlarining hammalarida bor. Bu lekin falak boshqa joyda. Bu boshqa joyda. Yoki katta ashyola boshqa joyda. Salpal o'xshashi mumkin, lekin haqiqiy o'sha an'anasini topadigan xalqni maqomdan tashqari maqomga olib keladigan sal undan soddaroq bo'lishi mumkin, lekin nazariy asoslariga asoslangan, shakli o'zini tartibiga asoslangan va ijrochilik an'analari shakllangan janrlar. Ana shunday janrlarda tojik xalqida bu falak deb aytiladi.
2: Albatta, mana bu Tojikistonda bu falakning bir yetuk ijrochisi bu ustoz san'atkor Davlat
1: Manxolov.
2: Bu kishi mana xabaringiz bor, ikki davlat o'rtasidagi katta rasmiy konsert dasturlarida bir necha bor chiqish qildi va O'zbekiston prezidenti tomonidan O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoniga ham sazovor bo'ldi.
0: Bizning prezidentlarimizni qarangda, e'tiborlarini qarangda, shu darajada bo'ladida endi bundan ortiq agar yurtni podshosi nazar qilsa, u yurt albatta u kimga nazar qilingan bo'lsa, u albatta ijobatini topib kelajakda baxtini, saodatini va xalqqa xizmat qiladigan o'zining xususiyatlariga ega bo'ladi. Xuddi Toshkentda bir nechta konsert zallarida bu insonni falak ijro etganini ko'rdik. Hattoki konservatoriyada shu darajada kichkinagina bir tarkib bilan ijro etdilar, lekin konservatoriyani talabalari kechirasiz, ular akademik vokal bo'ladimi yoki damli cholg'uni ijrosi bo'ladimi? U ovozni eshitgandan keyin hayratga tushganini men o'zim uni ko'rdim. Endi albatta bunday insonlar davlatlar rahbari tomonidan e'tirof etilishi, mana bizlar ham yonimizda o'tirgan ajoyib bizni o'zbek xalqimizni bir ibrati bo'lgan Matluba xonim Dadaboyeva Tojikiston prezidenti tomonidan e'tirof etilib, Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayevga ham xuddi shunday. Bu albatta bu ikki xalqi do'stliklar rishtalarini yanada ham mustahkamlash va kelajak avlodimizga ibrat bo'ladigan amallar deb hisoblayman va bundan buyog'iga ustozlar o'zlarini shogirdlari bilan bir-bir xalq oldariga borib turib o'zlarini namoyon etsalar, bu albatta maktab sifatida rivojlanganini ta'minlab bergan bo'lamiz.
1: Men bitta narsaga orqaga qaytmoqchiman, Soyibjonni gaplariga. O'sha do'sti Shomiyga, o'sha prezidentlarimiz bilan birgalikda kelganimizda ishonasmi, Soyibjon o'sha yerda sahna to'lib ketdi. Sahna shunday katta sahnada san'atkorlarga hali bunday qadam qo'yishga joy qolmadi. Ikkita xalqida shu daraja bir-birini sog'ingani o'sha yerda bilindiki, xalq ham hayron qoldi. Biz ko'zimizga yosh oldik-ku, o'sha falak chiqib qo'shuvni ijro etganda Davlat Manxolov nimalari bilan hamma aytibdi-ku musiqachilarimiz. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Haqiqatan falakdan kelyapti. Bu falak degani shu, ularni men borib bir ko'rganmanda, shu ular yashaydigan tog'lik joylarni, tog'ni o'zida bir qanaqadir, bilasizmi, kuy bor, ohang bor. Unaqa o'sha yerda yashagan insonlarda boshqacha bir qanaqadir ruh bo'ladi. Uni hamma odamni ichida ham bo'lmaydi-da. Men o'ylaymanki, o'sha ruhda kuylaydi ular sahnaga chiqqanda. Qanaqadir xayolis qochib ketadi, butun bir kenglikka qarab qochadi. Bu albatta bu ham bir ilohiy san'at deb o'ylayman. Hech kimga o'xshamaydigan san'at. O'sha yerda Davlat Manxolov kelib meni tabriklab, endi falakiy qo'shiqlardan o'rganib, albatta tojik xalqiga va o'zbek xalqiga inom etishni niyatimga tugib qo'ydim.
2: Suhbatimizning joyiga kelganda bir shingil o'sha
1: سوزم سوریزم نمیدانم بلسن شو آزگی نه آنقا بیر محچه ایدم من اوزم مقام چی بوسم ده بو قرشغنه بلسن مجدیم یاش قسچه ایدم سکزین سوطه اقردم شایست ملاجان و

0: Ay rahmat.
1: Rahmat. Mana shunday go'zal ohanglar albatta har qanday qalblarni jumboshga keltirishi muqarrar. Rahmat.
2: Yana bir og'iz mana shu qo'shiqni armonda qolib ustozim O'zbekiston xalq hofizi Orifxon aka Xotamov o'rgatganlar, lekin ular umrlarini oxirida biz nima deydi shuni yozishga muyassar bo'la olmadik. Lekin men buni har doim hamma davrlarda aytaman. Mana hozir sizlarni sizning guvohligingizda va toji xalqini guvohligida Sohibjon va'da qiladilar, borib shu qo'shiqni yozamiz studiya olib.
0: O'zgandan keyin bizga do'stlar.
2: Albatta, bu bilasizmi, bu hozir men kuylaydigan qo'shiq Ushoq Sodirxon. Buni o'zbek xalqi ham, toji xalqi ham bir xil kuylaydi.
0: Marhamat.
2: Baya

0: Qadirli radio tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz va yana bir marta qadirli mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va niyat qilamizki, bu ikki xalqning do'stligi yana asrlar davomida davom etadi va ikki xalq san'ati yurtlar osha xalqlarning to'yi, tomoshalari, bayramlari, yaxshi kunlarida yangrayveradi. Sog' salomat bo'lingizlar.
1: Ko'rishguncha.

0: Ovozi Tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan o'rik mevasi haqida ma'lumot beramiz. O'rik mevasini iste'mol qilish aqliy faollik va xotirani yaxshilaydi. O'rik eng mazzali mevalardan biri bo'lib, Tojikistonda may oyining oxiridan iyun oyining boshigacha turli mintaqalarda pishib yetiladi. O'rik tarkibida shakar, limon, B, C, P guruh vitaminlari, provitamin, A, temir va boshqalar mavjud. O'rik iste'moli qondagi gemoglobinni oshiradi va anemiyadan aziyat chekadigan insonlar uchun juda foydali. Tibbiyot mutaxassislarining tavsiyalariga ko'ra, agar inson vujudida xotira yo'qolishi yoki anemiya bo'lsa, oshqozon kasalligidan shikoyat qilsa, u yangi o'rik iste'mol qilishi zarur. Ko'p miqdorda temirning mavjudligi anemiya, yurak qon tomir tizimi kasalliklari va boshqalarda muhim rol o'ynaydi. Bu esa kaliy yetishmovchiligi rivojlanishi bilan birga paydo bo'ladi. Shuningdek, u aqliy faollikni oshiradi va fosfor va magniyning ko'p miqdori tufayli xotirani yaxshilaydi. O'rik mevasi tarkibida shuningdek, organizmdan zaharli metabolik mahsulotlar va xolesterinni olib tashlashga qodir pektin mavjud. Agar uning yangi mevasi insonlar uchun foydali bo'lsa, xalq tabobatiga ko'ra yurak kasalliklari, nafas olish qiyinlashuvi va nafas yo'llari bilan og'riganlarda o'rik donalaridan choy damlash foydalidir. O'rik donalari boshqa dorilar bilan bir qatorda nafas yo'llarini ochuvchi vosita hisoblanadi. Qayd etish joizki, bu meva ham yangi, ham quritilgan holda foydali hisoblanadi. Shifokorlar homilador ayollarga, shuningdek, endigina bolani dunyoga keltirgan onalarga muntazam ravishda quritilgan o'rik iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Ko'rinishidan shirin o'rikning ta'mi iliqroq. Shirin o'rikni iste'mol qilish, o'rik mevasini suvda qaynatish yoki quritilganini bir kechada qaynagan suvga olib qo'yib, sahar shu suvni ichish ichaklarni yumshatadi, chanqovni qondiradi, qon bosimini va yuqori qon miqdorini pasaytiradi. Bu meva foydasi bilan birga o'rikni ortiqcha iste'mol qilish ham zararli. Shifokorlar o'rik ustiga sovuq suv ichish yoki ularni hazm bo'lishi qiyin bo'lgan ovqatlar ustiga iste'mol qilish juda zararli ekanligini ta'kidlaydi. Agar o'rik doimiy ravishda iste'mol qilinsa, ular ichak shilliq qavatini bezovta qiladi. Muhtaram muxlislar, siz o'rik mevasining foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan, xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izori ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib, o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli,
Nastaran, zirk, yoyiladigan butalar, utloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda 20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hudud da tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025-yilda Haftko'lning 7-chi kuli Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tub olma, urik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 ta dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.
2: Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharriri men Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Adolat Azizova. Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Dushanbe shahar raisining qaroriga muvofiq avgust oyida Dushanbe 2026 yozgi festivali o'tkaziladi. Yaponiyada bo'lib o'tgan ochiq eshiklar 2026 xalqaro festivalida Tojikiston burchagi tashkil etildi. Rivojlanish va qurilish yili Istaravshan shahrida sanoat korxonalari soni 107 taga yetdi. Osiyo boks chempionati g'oliblari sovg'alar bilan taqdirlandi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Dushanbe shahar raisining qaroriga muvofiq 2026-yilning 22-23 avgust kunlari Dushanbe shahridagi Navruzgoh davlat muassasasida Dushanbe 2026 yozgi festivali bo'lib o'tadi. Tadbir Tojikiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bozor shinos mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan o'tkazilmoqda. Festivalning asosiy maqsadi turizm sanoatini rivojlantirish, poytaxt aholisi va mehmonlari uchun dam olish va ko'ngilochar tadbirlar uchun qulay sharoitlar yaratish, ko'proq xorijiy sayyohlarni jalb qilish, Dushanbe shahrining turistik va madaniy imkoniyatlarini taqdim etish hamda xususiy sektor tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdir. Festival doirasida xilma-xil madaniy, ko'ngilochar va turizm dasturlari taklif etiladi. Xususan, xalq hunarmandchiligi, milliy va xalqaro taomlar, turli xil shirinliklar va ichimliklar ko'rgazmalari va savdosi, sport va intellektual o'yinlar, tanlovlar va viktorinalar, teatr va sirk tomoshalari, otda sayr qilish va boshqa qiziqarli tadbirlar tashkil etiladi. Festivalning asosiy qismi taniqli tojik estrada yulduzlar va xorijiy san'atkorlar ishtirokida katta shou-konsert bo'ladi. Dushanbe shahar raisining qaroriga binoan tashkiliy qo'mita tarkibi va Dushanbe 2026 yozgi festivaliga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha harakatlar rejasi tasdiqlandi va tegishli shahar tuzilmalariga ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish vazifasi yuklatildi. Tojikiston Respublikasining Yaponiyadagi elchixonasi ko'magida ochiq eshiklar 2026 xalqaro festivalida Tojikiston burchagi tashkil etildi. Tojikistonning Yaponiyadagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, festivalda Yaponiya xalqaro universitetida kadrlar bo'limini rivojlantirish stipendiyalari dasturi orqali tahsil olayotgan davlat xizmatchilari ishtirok etishdi. Tojikiston burchagida tojiklarning qadimiy tarixi va madaniyati shuningdek, kashtachilik va uymakorlik, atlas, adras va chakan kabi xalq hunarmandchiligi namoyishi orqali mamlakatning turizm va ko'ngilochar imkoniyatlari, investitsiyalar, energetika, suv resurslari va muzliklari namoyish etildi. Istarafshan shahrida joriy yilning dastlabki 4 oyida sanoat ishlab chiqarish hajmi 558 million somoniyni, sanoat korxonalari soni esa 107 taga yetdi. Shaharda Tojikiston Respublikasi hukumati va So'g'd viloyati davlat hokimiyati ijroiya organi ko'magida Simi standart mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati kengaymoqda. Loyiha doirasida yangi ishlab chiqarish liniyalari tashkil etilmoqda va korxona mahsulotlari ro'yxati ortib bormoqda. Ushbu zavod turli xil qurilish simlari, turli o'lchamdagi mehlar, urash simlari va sanoat uchun boshqa zarur mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Buning uchun Xitoy Xalq Respublikasidan zamonaviy uskunalar va qurilmalar import qilindi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati kuniga 1 tonnagacha tayyor mahsulot ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda va ishga tushirilgandan so'ng 20 nafargacha mahalliy aholi doimiy ish o'rni va yaxshi maosh bilan ta'minlanadi. Ushbu obyektning qurilishi Tojikiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligiga tayyorgarlik doirasida olib borilmoqda va 2026 yilda foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. So'g'd viloyatida yoshlar o'rtasidagi Osiyo boks chempionati g'olib va sovrindorlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda So'g'd viloyati raisi matbuot xizmatiga ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, yoshlar o'rtasidagi boks bo'yicha Osiyo chempionati O'zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida bo'lib o'tgan va unda 17 yoshgacha bo'lgan bokschi yoshlar o'rtasidagi 4 nafar tojikistonlik sportchi medallarga sazovor bo'ldi. Shuningdek, Behruz Umarov 54 kilogram vazn toifasida va Anushervon Sidiqov 46 kilogram vazn toifasida chempionlik unvonini qo'lga kiritib, oltin medallarga sazovor bo'lishdi. Muhammadjon Sulaymonov 58 kilogram vazn toifasida va Azizaxon Bobojonova 52 kilogram vazn toifasida bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Viloyatda ushbu sport turini rivojlantirish bo'yicha aniq choralar ko'rilayotgani aytildi. Viloyat hukumati ijroiya organlari va mintaqaviy boks federatsiyasi ko'magida moddiy texnik baza mustahkamlanmoqda, mashg'ulotlar va musobaqalar uchun sharoitlar yaxshilanmoqda. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.
3: Eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz, dilbar navolar tinglamoqchimisiz, vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

0: Tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.
1: Vatanni o'rganish, Sirojiddin Sayyid she'ri. Men vatanni o'rganmadim zaridan. O'rganmadim uni hur yo paridan kaftlarimning chiziqlari xati ham ajinlari bo'ldi mening xaritam shu xatlarda ko'rgandim ilk vatanni o'z onamdan o'rgandim men vatanni mehrlari qoshi ko'zlar bo'ldilar oyu quyosh misol yuzlar bo'ldilar Jismim aro ulg'aydilar, to'ldilar. Vatan yangliq ulug' so'zlar bo'ldilar. Qoshlarining ostlarida turgandim. Men vatanni shu ko'zlardan o'rgandim. Nokaslardan o'rganmadim men uni. Yot kaslardan o'rganmadim men uni. Nom qarzlardan o'rganmadim. Men uni jon xaslardan o'rganmadim. Men uni o'zim kiyik so'qmoqlarda yurgandim. Men vatanni so'qmoqlardan o'rgandim. Osmonlari boshim uzra ogohlar giyohidan diliga oldim. Giyohlar rayhonlarin siyohidan siyohlar Buloqlardan ko'zlar oldim nigohlar o'zim ham bir chechaklarga burkandim men vatanni giyohlardan o'rgandim menga azal aziz bo'lgan baridan beshigimdan talpingan paytlarimdan umr ko'rgan har keksa yo qaridan mehnatlarin Yodlab o'sdim bag'ridan paykallarin kokillarday o'rgandim men vatanni egatlardan o'rgandim ushoq noning qadri ming elga ma'lum dars oldim men suvlar ichgan mahalim bulbullarning tillarida shu ta'lim o'zing ustoz o'zing mangu muallim Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni. Hikmatlardan qurgandim men vatanni. Zahmatlardan o'rgandim men vatanni.

0: radio tinglovchilar, Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti, maqom san'atining mohir ijrochisi, ustoz san'atkor Matluba Dadaboyevani suhbatga chorlaganmiz va bugun ushbu suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Tojikiston va O'zbekiston va tojik-o'zbek xalqlari do'stligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu do'stlik azaldan ildizi qarim tarixlarga borib taqaladigan do'stlik va mana bu keyingi yillarda bu ikki xalq o'rtasidagi do'stlik, davlatlar o'rtasidagi do'stlik o'zining bir yangi davriga borib chiqdi. Bir necha yildan beri ikki xalq o'rtasidagi bordi keldilar, o'zaro aloqalar, barcha sohalardagi munosabatlar yangi bir bosqichga ko'tarildi, xususan masalan adabiyot va san'at vakillari o'rtasida, san'atkorlar o'rtasidagi hamkorliklar,
1: do'stlik
0: ko'priklarini o'rnatadigan bir munosabatlarda yaxshi hissa qo'shmoqda va bilamizki, siz ham necha yillardan beri Tojikistonga ko'plab tashrif buyurgansiz.
1: Avvalambor katta rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston maqom markazi direktori professor Soyibjon Begmatov bilan birgalikda bajon dil Tojikiston shahriga xursandchilik bilan uchib keldik. Bu o'zbek bilan tojik xalqini ajratadigan insonlarga bilmadim, men juda ham bir achinib qaragim keladi. Nimaga? Bular bitta xalq. Ikkita tilda so'zlashadi, lekin baribir bir-birini tushunadi. Masalan, men o'zbekcha gapirsam, tojiklar hammasini tushunib o'tiradi. Tojiklar gapirsa, biz tushunamiz. Mumkin emas quddachilik, andachilik. Mumkinmi shularni ajratish? Hali Jo'rabek akamning qo'shiqlari bor edi, et bilan tirnoq.
0: Qarang,
1: mumkinmi tirnog'ingizni sug'urib ola olasizmi?
0: Yo'q. Bilan ajratib bo'lmaydi.
1: Hech qachon mumkin emas ajratib bo'lish. O'shaning uchun yana ham hozir mana qaram prezidentlarimiz, ikki tomon prezidentlari shunaqa bir yaxshi sharoitlar yaratib beryaptilar. Oddiy xalqimizni ham borish kelishlariga, biz san'atkorlarga-ku gapirmasak ham bo'ladi. Juda ham bir-birimizni sog'ingan ekanmiz, hech bir-birimizdan fikr almashdan nima qiynalmaymiz. Qo'shiqlarimizni ish qilib, u yoqda tojikcha qo'shiq, bu yoqda o'zbekcha qo'shiq, shunaqa odamga yoqimlida, mazza qilib eshityapmiz, mazza qilib muloqot qilyapmiz. Ilohim, mana shu borish kelishlarimiz hech qachon kamaymasin. Xursandchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Har xil mamlaqa yomon kasalliklardan, har xil yomon kunlardan Allohdan iltijo qilamiz, panohida asrasin ikkita yurtni ham. Butun dunyo tinch bo'lsin ilohim. Chunki tinch yurtda qo'shiqlar, kuylar, to'ylar yarashadi. Biz san'atkorlarni niyatimiz faqat yaxshilik. Qayerda bir yaxshi tadbir bo'lsin, qayerda bir yaxshi bir anjumanlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, biz borib xizmat qilaylik degan hech qaysi ketib oyoqib kelayotgan san'atkor va xalq artistlari, buyuk san'atkorlar ham hammasi bitta niyati. Yaxshi kun bo'lsin-u, biz borib xizmat qilaylik deymiz. Ilohim, ijodkorlarimizni ijodlari qaynab chiqaversin, qaynar buloqqa o'xshab. Borish kelishligimiz abadiy bo'lsin, quda andachilik bo'lsin. Haligi nima deydi, ko'priklar har jabhada mustahkam bo'laversin. O'tib borib, o'tib kelaveraylik ilohim.
0: Albatta. Aziz radio tinglovchilar, suhbatimizda yana bir aziz mehmon, san'atshunos olim, o'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori Soyibjon Begmatov ham ishtirok etmoqda va bu kishi Matluba opa bilan birga yurtimizga tashrif buyurgan. Ikki davlat o'rtasidagi, ikki davlat olimlari, masalan, madaniyat va san'at instituti o'rtasidagi o'qituvchilar va umuman talabalar almashish, shu masalalardagi fikrlaringiz.
2: Avvalo aytishim kerakki, o'tgan yili hurmatli prezidentlarimiz sa'y harakatlari bilan qilingan qadam bu juda ikkala xalq uchun juda ham bir katta tuhfa sifatida xizmat qildi. Sarhatlar ochildi. Oldingi qaysidir bir sabablar bilan o'sha uyushtirilgan o'sha kinlar unutildi va bu ikkala xalqni aloqasiga, rivojiga juda ham katta yo'l ochib berdi. Olimlari bir-biri bilan bo'lgan munosabatlari esa bu azaliy olimlarning munosabatlariga hech qanday bir qarshilik ko'rsatilgan emas hech qachon, chunki o'zbek tojik ikkita tilda so'zlaguvchi bir xalq hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Tojikiston davlat konservatoriyasi yoki Tojikiston madaniyat va san'at instituti, O'zbekiston san'at va madaniyat institutlari orasida doim aloqalar bo'lib kelgan. Lekin mana bizni bevosita men aytishim mumkin, men o'zim shu maqom markazini rahbari sifatida 19 yil noyabr oyida G'arb va Sharq nomli butun xalqaro anjumanga kelib, konservatoriya bilan ikki konservatoriya o'rtasidagi hamkorlik 5 yilga hamkorlik tuzildi. Maqom markazi bilan konservatoriya, maqom markazi bilan madaniyat va san'at instituti va maqom markazi bilan deylik Tojikiston maqom akademiyasi orasida 5 yillik o'ziga xos hamkorlik do'stona va ham ilmiy nuqtai nazardan hamkorlik qilish shartnomalari tuzildi. Bu bizga juda ham katta yo'llarni ochib berdiki, birinchi navbatda bizning qarimizda mavjud bo'lgan yetuk olimlarni bir-biri bilan tajriba almashishlari. Ikkinchidan, ustoz san'atkorlari mahorat darslarini o'tishlari bilan. Uchinchidan, bizning talabalarimizni turli joylarga borib emas, o'zbekistonliklar Tojikistonga kelib yoki Tojikistonni O'zbekistonga borib turib malaka oshirishlari, tajriba almashishlari uchun juda ham katta ishlar o'tgan yili tasdiqlandi. Buni mevasini ko'ryapmiz. Konservatoriyada bir nechta Tojikistonning fuqarosi ta'lim olyaptilar yoki etilik o'zi Buxorodan kelgan o'qituvchilar Dushanbe konservatoriyasida o'zini faoliyatlarini olib boryapti. Buni endi shunday bo'ldiki, endi qachon xohlasa falakni o'rganadimi u yoki suvorani o'rganib boradimi, sarhatlardan o'tib bemalol ana shu san'atni o'rganib o'zini yurtida uni rivojlantirishi mumkin bo'ladigan darajada bizga imkoniyatlar yaratildi.
0: Albatta, mana bu hozir falak haqida gapirdingiz. Umuman ikki xalq, tojik va o'zbek xalqlari o'rtasida shashmaqom degan bir nodir san'at turi bor. Undan tashqari falak janri. Bu masalan o'sha tog'li xalqning bir o'zining madaniyatini, bir dardu alamu armonlarini aks ettiradigan o'sha bir san'at janri. Shu haqidagi qanday fikrdasiz? Masalan, bizdagi falak janri bilan o'zbek xalqining biror bir san'at janri ikkalasining bir uyg'unlik, o'xshashlik tomonlari bormi?
2: Avvalo aytish kerakki, zamon va makon degan ibora bor. Bu ilmda ham bor. Azaldan ham kelgan qaysi zamon, qaysi makonda? Bu ikkala mana shu ikkita mezon o'sha har bir voqelikni joyini, vaqtini aniqlab beruvchi mezon hisoblanadi. Haqiqiy mezon hisoblanadi. Endi aytaylik, Tojikistonni bilan O'zbekiston o'zbek tojik xalqini maqomi deb yuritiladi, shashmaqomi deb yuritiladi. Shashmaqom ikki xalq uchun bir.
0: Birday.
2: A falak shu darajada bir mumtoz holatga kelganki, mumtoz holatga keladigan janr uni asoslari bo'lish kerak. Uni nazariy negizlari bo'lish kerak. Uni shakli, o'zini tartiblari, tarkiblari bo'lish kerak. Ijroviy an'analari shakllanishi kerak. O'z-o'zidan bu bir janr sifatida bir falak darajasiga keltirilmaydi. U asrlar qaridan o'sha xalqining ijrochiligida evrilib eng toza holatlari o'sha xalqining qalbini yuqori avjlarda ijro etib kirib boradigan xususiyatlari shakllangan bu falak janri hisoblanadi. Bu falak o'sha tog'lilar an'anasi va tog'lilar an'anasi. Men bir fransuz olimasi bilan gaplashganimda O'rta Osiyoda hech qanday yapon apparatlari analogini yarata olmaydigan ovozlar mavjud degan gapirdi. Buni fransuz ayol Janet xonim gapiryaptilar. UNESCO'ning o'sha xalq ijodiyoti komissiyasini raislaridan bittasi. Uni analogi yo'q, uni o'xshatadigan narsa yo'q. Buni o'zini falak ijro etishda bu haqiqiy falak ijrochilarining ovoziga bir e'tibor bersangiz, u bir qayerdan chiqayotganini hayron qolasiz-da. Bu mana shu ko'xi balandchi
1: yuqoridan kelayotgan
2: bir narsaga o'xshaydi. Uni faqat e'tibor bilan tinglash kerak va ijroda ham agar e'tibor bersangiz, o'shanaqa ovozga ega bo'lgan o'sha Tojikistonning eng yetuk san'atkorlari ijro etadi. Chunki biz o'sha katta-katta konsertlarni ko'rganimizda yirik xonandalari shu narsalarni ijro etadi. Bizda ham xuddi shunday bor. Masalan, Farg'ona, Toshkentda katta ashola bor. Yoki aytaylik, Xorazmda suvoralar mavjud. Suvor doston bu butun sharq xalqlarining hammalarida bor. Lekin falak boshqa joyda. Bu boshqa joyda. Yoki katta ashola boshqa joyda. Salpal o'xshashi mumkin, lekin haqiqiy o'sha an'anasini topadigan xalqni maqomdan tashqari maqomga olib keladigan sal undan soddaroq bo'lishi mumkin, lekin nazariy asoslariga asoslangan, shakli o'zini tartibiga asoslangan va ijrochilik an'analari shakllangan janrlar. Ana shunday janrlarda tojik xalqida bu falak deb aytiladi.
0: Albatta, mana bu Tojikistonda bu falakning bir yetuk ijrochisi bu ustoz san'atkor Davlat Manxolov. Bu kishi, mana xabaringiz bor, ikki davlat o'rtasidagi katta rasmiy konsert dasturlarida bir necha bor chiqish qildi va O'zbekiston prezidenti tomonidan O'zbekiston xalq artisti faxriy unvoniga ham sazovor bo'ldilar.
2: Bizning prezidentlarimizni qarangda, e'tiborlarini qarangda, shu darajada bo'ladi-da, endi bundan ortiq agar yurtni podshosi nazar qilsa, u yurt albatta u kimga nazar qilingan bo'lsa, u albatta ijobatini topib, kelajakda baxtini, saodatini va xalqqa xizmat qiladigan o'zining xususiyatlariga ega bo'ladi. Xuddi Toshkentda bir nechta konsert zallarida bu insonni falak ijro etganini ko'rdik. Hattoki konservatoriyada shu darajada kichkinagina bir tarkib bilan ijro etdilar, lekin konservatoriyaning talabalari, kechirasiz, ular akademik vokal bo'ladimi yoki damli cholg'uni ijrosi bo'ladimi? U ovozni eshitgandan keyin hayratga tushganini men o'zim uni ko'rdim. Endi albatta bunday insonlar davlatlar rahbari tomonidan e'tirof etilishi mana bizlar ham yonimizda o'tirgan ajoyib bizni o'zbek xalqimizni bir ibrati bo'lgan Matluba xonim Dadaboyeva Tojikiston prezidenti tomonidan e'tirof etilib, Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayevga ham xuddi shunday. Bu albatta bu ikki xalqi do'stliklar rishtalarini yanada ham mustahkamlash va kelajak avlodimizga ibrat bo'ladigan amallar deb hisoblayman va bundan buyog'iga ustozlar o'zlarini shogirdlari bilan bir-bir xalqlariga borib turib o'zlarini namoyon etsalar, bu albatta maktab sifatida rivojlanganini ta'minlab bergan bo'lamiz.
1: Men bitta narsaga orqaga qaytmoqchiman, Soyibjonning gaplariga. O'sha do'sti Shomiyga, o'sha prezidentlarimiz bilan birgalikda kelganimizda ishonasmi, Soyibjon, o'sha yerda sahna to'lib ketdi. Sahna shunday katta sahnada san'atkorlarga hali bunday qadam qo'yishga joy qolmadi. Ikkita xalqida shu daraja bir-birini sog'ingani o'sha yerda bilindiki, xalq ham hayron qoldi. Biz ko'zimizga yosh oldik-ku, o'sha falaq chiqib qo'shuvni ijro etganda Davlat Maqolov nimalari bilan hamma aytibdi-ku musiqachilarimiz. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Haqiqatda falakdan kelyapti. Bu falak degani shu, ularni men borib bir ko'rganmanda, shu ular yashaydigan tog'lik joylarni, tog'ni o'zida bir qanaqadir, bilasizmi, kuy bor, ohang bor. Unaqa o'sha yerda yashagan insonlarda boshqacha bir qanaqadir ruh bo'ladi. Uni hamma odamning ichida ham bo'lmaydi-da. Men o'ylaymanki, o'sha ruhda kuylaydi ular sahnaga chiqqanda. Qanaqadir xayolis qochib ketadi, butun bir kenglikka qarab qochadi. Bu albatta bu ham bir ilohiy san'at deb o'ylayman. Hech kimga o'xshamaydigan san'at. O'sha yerda Davlat Manxolov kelib meni tabriklab, endi falakiy qo'shiqlardan o'rganib, albatta tojik xalqiga va o'zbek xalqiga inom etishni niyatimga tugib qo'ydim.
0: Suhbatimizning shu joyiga kelganda bir shingil o'sha
1: siz ham so'raysizmi? Namedonam, bilasizmi, shu ozgina anaqa bermoqchi edim, men o'zim maqomchi bo'lsam-da, bu qo'shiqni bilasizmi, juda ham yosh qizcha edim, 8-nchi sinfda o'qirdim. Shoista Mullajonova SSSR xalq artisti deyishardi. Bularni men faqat televideniya, radio orqali eshitib ko'rganman-da, shunda miyamga joylab olganman-da shu qo'shiqni. Kim mana har doim mana shunaqa konsertlarga chaqirishganda shu muhabbatni ayting, axir men maqomchiman, maqom ayting desam, yo'q, shu qo'shiqni ayting.
2: Yo'q, hikmatni unutmang. Yoshlikda bitilgan ilm
1: shunaqa ekan.
2: Naqsh kabi. Mana
1: rostdan ham Soyibjon 45 yil bo'ldi axir. Chustda kuylab yurardim bu qo'shiqni. Mayli, endi siz so'radingiz, hozir harakat qilaman aytib berishga. Muhabbat

0: Değerli radyo tinglovchilar, eslatib o'tamiz, bugun studiyamiz mehmoni Tojikiston va O'zbekiston xalq artisti Matlobaxonim Dadaboyeva va O'zbek milliy maqom san'ati markazi bosh direktori professor Soyibjon Begmatov bo'ldilar va suhbatimiz so'ngida Matlobaxonimdan yana bir marta o'sha o'zi sevgan biror qo'shiqdan bir shingil
1: bilasizmi, endi rahmat Zuhriddinjonman, bitta narsani hozir Soyibjonga aytib o'tmoqchi edim. Man albatta hech kimga aytmasdan o'sha 45 yil oldin ham tojik tilida ham o'zbek tilida ham qo'shiqlarni

0: ay rahmat
1: rahmat mana shunday go'zal ohanglar albatta har qanday qalblarni jumboshga keltirishi muqarrar rahmat
2: yana bir og'iz mana shu qo'shiqni armonda qolib ustozim O'zbekiston xalq hofizi Orifxon aka Xotamov o'rgatganlar lekin ular umrlarini oxirida biz nima deydi shuni yozishga muyassar bo'la olmadik lekin men buni har doim hamma davrlarda aytaman mana hozir sizlarni sizni guvohligingizda va toji xalqini guvohligida sohibjon va'da qiladilar borib shu qo'shiqni yozamiz studiya olib
0: o'zgandan keyin bizga
2: do'st albatta bu bilasizmi bu hozir men kuylaydigan qo'shiq Ushoq Sodirxon buni o'zbek xalqi ham toji xalqi ham bir xil kuylaydi
0: marhamat

0: Qadirli radio tinglovchilar, shu yerda suhbatimizga yakun yasaymiz va yana bir marta qadirli mehmonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va niyat qilamizki, bu ikki xalqning do'stligi yana asrlar davomida davom etadi va ikki xalq san'ati yurtlar osha xalqlarning to'y tomoshalari, bayramlari, yaxshi kunlarida yangrayveradi. Sog' salomat bo'lingizlar.
1: Ko'rishguncha.

0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun mutaxassis maslahatlaridan o'rik mevasi haqida ma'lumot beramiz. O'rik mevasini iste'mol qilish aqliy faollik va xotirani yaxshilaydi. O'rik eng mazzali mevalardan biri bo'lib, Tojikistonda may oyining oxiridan iyun oyining boshigacha turli mintaqalarda pishib yetiladi. O'rik tarkibida shakar, limon, B, C, P guruh vitaminlari, provitamin, A, temir va boshqalar mavjud. O'rik iste'moli qondagi gemoglobinni oshiradi va anemiyadan aziyat chekadigan insonlar uchun juda foydali. Tibbiyot mutaxassislarining tavsiyalariga ko'ra, agar inson vujudida xotira yo'qolishi yoki anemiya bo'lsa, oshqozon kasalligidan shikoyat qilsa, u yangi o'rik iste'mol qilishi zarur. Ko'p miqdorda temirning mavjudligi anemiya, yurak qon tomir tizimi kasalliklari va boshqalarda muhim rol o'ynaydi. Bu esa kaliy yetishmovchiligi rivojlanishi bilan birga paydo bo'ladi. Shuningdek, u aqliy faollikni oshiradi va fosfor va magniyning ko'p miqdori tufayli xotirani yaxshilaydi. O'rik mevasi tarkibida shuningdek, organizmdan zaharli metabolik mahsulotlar va xolesterinni olib tashlashga qodir pektin mavjud. Agar uning yangi mevasi insonlar uchun foydali bo'lsa, xalq tabobatiga ko'ra yurak kasalliklari, nafas olish qiyinlashuvi va nafas yo'llari bilan og'riganlarda o'rik donalaridan choy damlash foydalidir. O'rik donalari boshqa dorilar bilan bir qatorda nafas yo'llarini ochuvchi vosita hisoblanadi. Qayd etish joizki, bu meva ham yangi, ham quritilgan holda foydali hisoblanadi. Shifokorlar homilador ayollarga, shuningdek, endigina bolani dunyoga keltirgan onalarga muntazam ravishda quritilgan o'rik iste'mol qilishni tavsiya qiladilar. Ko'rinishidan shirin o'rikning ta'mi iliqroq. Shirin o'rikni iste'mol qilish, o'rik mevasini suvda qaynatish yoki quritilganini bir kechada qaynagan suvga olib qo'yib, sahar shu suvni ichish ichaklarni yumshatadi. Chanqovni qondiradi. Qon bosimini va yuqori qon miqdorini pasaytiradi. Bu meva foydasi bilan birga o'rikni ortiqcha iste'mol qilish ham zararli. Shifokorlar o'rik ustiga sovuq suv ichish yoki ularni hazm bo'lishi qiyin bo'lgan ovqatlar ustiga iste'mol qilish juda zararli ekanligini ta'kidlaydi. Agar o'rik doimiy ravishda iste'mol qilinsa, ular ichak shilliq qavatini bezovta qiladi. Muhtaram muxlislar, siz o'rik mevasining foydasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga Haftko'l vodiysi haqida ma'lumot beramiz. Rang-barang ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l vodiysi sayyohlarni tobora ko'proq jalb qilmoqda. Tojikistonda turizm milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmog'i sifati e'tirof etilgan bo'lib, bu borada ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ular respublikamizda turizmni rivojlantirish, jumladan xorijiy va mahalliy sayyohlarni jalb etish uchun zarur infratuzilmani yaratish, davolash turizmini rivojlantirish, sarmoya jalb etish, davlat investitsiya dasturlarini amalga oshirish, respublikamizni xalqaro maydonda yanada tanitish, jahon turizm bozorida barqaror o'rin egallash, xorijiy sayyohlar ehtiyojlarini qondiradigan shart-sharoitlarni yaratishga xizmat qilmoqda. Respublikamizda ko'plab tarixiy, madaniy va sayyohlik joylari mavjud bo'lib, uning go'zal va betakror tabiati har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Ana shunday afsonaviy maskanlardan biri Fon va Zarafshon tog'lari bilan o'ralgan ko'm-ko'k osmon ostida yam-yashil o'rmonlar va o'tloqlar bilan o'ralgan sovuq firoza suvlari va maftunkor manzaralari bilan Haftko'l vodiysidir. Haftko'l Tojikiston shimolidagi eng go'zal joylardan biri hisoblanib, sayyohlarni 7 rang-barang ko'li bilan hayratda qoldiradi. Haftko'l vodiysi Tojikistonning noyob tabiiy yodgorliklaridan biri bo'lgan, bir-biridan yuqori va bir-biridan go'zalroq ko'llarni o'z ichiga oladi. Haftko'l Marg'izoriy ko'llari nomi bilan ham mashhur. Haftko'l hududining Marg'izor deb atalishining sababi shundaki, bu yerdagi eng katta ko'l Marg'izor deb ataladi. Marg'izor ko'llari Mijgon, Soya, Shior, Xordak, Marg'izor va Hazorchashma Shing daryosining keng vodiysidan oqib o'tuvchi qator ko'llardir. Bir rivoyat borki, bir paytlar Shing darasida bir temirchi yashab, 7 nafar go'zal qizi bo'lgan. Bir kuni bu hududning hukmdori temirchining kenja qizini ko'rib qoladi va uning go'zalligiga oshiq bo'ladi. Qizning otasi uni hukmdorga turmushga berishga rozi bo'ldi. Lekin qizning o'zi bu cholning turmush o'rtog'i, ayoli bo'lishni xohlamadi. Aqlli qiz hukmdorga turmush qurish uchun sovchilar bilan o'z shartlarini belgilashga qaror qildi. Chunki u eski hukmdor uning shartini hech qachon buzmasligiga ishonchi komil edi. Biroq keksa hukmdor temirchi qiz qo'ygan shartni 40 kun ichida bajarib, go'zal oltin saroy qurdirdi. Boshqa chorasi qolmagan yosh qiz to'y kuni to'y libosini kiyib, o'zini saroy tomidan tashlaydi. Uning o'limi joyida Mijgon ko'li paydo bo'ladi va boshqa ko'llar uning opalarining ko'z yoshlaridan hosil bo'lganligi aytiladi. Haftko'l vodiysidagi ko'llar atrofida sayyohlik oromgohlari barpo etilgani turizm sohasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu hududga yo'l qurilgan. Ko'p hollarda sayyohlar Haftko'lga avtomashinada keladi va u yerdan boshqa turistik yo'nalishlarga, jumladan Katta ko'lga, Iskandar ko'lga va boshqa yo'nalishlarga borishlari mumkin. Shimoldan Haftko'lga har birining uzunligi 10 kilometrgacha bo'lgan 4 ta kichik daryo quyiladi. Manbalarga ko'ra, Haftko'l hududida qayin, archa, qarag'ay, terak, dengiz shimoli, Nastaran, zirk, yoyiladigan butalar, o'tloq, dasht va chala chul o'simliklari, boshqa gul va o'simliklar kabi 65 turdagi dorivor o'simliklar, daraxt va butalar o'sadi. Bu hududda
20 xil turdagi mavsumiy hayvon va qushlar ham yashaydi va Panjakent shahar atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan ushbu hududning faunaga qarab o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'yicha biotexnika ishlari olib borilmoqda. Haftko'lni ifloslanishdan asrashni targ'ib qilish maqsadida tabiatni asrang yozuvi tushirilgan shior va bannerlar o'rnatilgan bo'lib, ayni paytda bu hududda tabiat ixlosmandlari ishtirokida sohil tozaligi aksiyalari o'tkazilmoqda. Bu hudud doimiy nazorat ostida, u yerda ov qilish taqiqlangan. Yashil mamlakat dasturini amalga oshirish doirasida 2025 yilda Haftko'lning 7-chi ko'li Hazorchashma yaqinidagi 10 gektardan ortiq maydonga agrotexnik qoidalar va mutaxassislar nazorati ostida baland tog' iqlimiga mos 3900 tup olma, o'rik, yong'oq ko'chatlari ekildi. Shuningdek, Tojikiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Haftko'l vodiysida 10 dam olish maskani qurish rejalashtirilgan. G'oyat noyob tabiatga ega bo'lgan Marg'izor ko'lining quyi qismining balandligida Marg'izor sayyohlik bazasi faoliyat ko'rsatib, bu yerda 2 qavatli shisha binolar barpo etilgan. Har bir sayyoh Marg'izor ko'li go'zalligidan, uning betakror va maftunkor tabiatidan bahraman bo'ladi. Turistik bazada sayyohlar uchun barcha sharoit yaratilgan. Umuman olganda, Haftko'l o'zining tog'lari, ko'llari, daryolari bilan juda maftunkor. O'zining go'zal ko'llari, maftunkor tabiati bilan Haftko'l azaldan mamlakatimiz ichkari va tashqarisidagi sayyohlar, tabiat ixlosmandlarining diqqat markazida bo'lib kelgan. Har kuni o'nlab sayyohlar uning ajoyib manzaralaridan bahraman bo'lishadi va toza havodan nafas olishadi. Qadrli tinglovchilar, siz Haftko'l vodiysi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturni tayyorlashda muharrir Riskiniso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Shiraliyev. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadrli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda rejissyor Adolat Azizova, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling, azizlar.